0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radu,

0: RB Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

0: Moka Komec. Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo Spray Fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
3: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 4 minuta, četvrtak je 30. juli 2026. godine. Dobro jutro radni i neradni narode, dobro jutro ovog svježeg jutra i svježe noći za razliku od toplog i sparnog dana koji je iza nas, a koji nas očekuje i danas. Jutarnji program Radija Breza sa vama sa svim relevantnim informacijama od 7 do 12 sati, vijestima u 80 i 12. Tu su i standardne rubrike, sve umiksano sa dobrom muzikom. Nadamo se da ćemo i danas provesti ugodnih oko 5 sati u jutarnjem programu. Još jednom želimo vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 12 minuta, jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 23, na jugu do 27, dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Kada je u pitanju prognoza za naredna tri dana, u petak sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 27, dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 stepen. U subotu sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 28, dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. I u nedjelju, pogodite, sunčano i vruće, jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40, na jugu do rekordnih 43 stepena Celzija. Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti niže. Tokom dana, usred sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima gdje će temperature dosezati i do 40 stepeni. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u raslaženim prostorijama kako je to moguće i kada je to moguće i unositi dovoljno tečnosti. Eto, čuli ste dakle vremensku prognozu za danas i naredna tri dana, sunčano i vruće. U Brezi je trenutno sunčano i 15 je stepeni.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.22 idemo do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Pojačani intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog neophodnih radova neizmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prilaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica, Ribički most. Bio je to izvještaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Svim vozačima jutarnji program Radija Breza želi ugodnu i sretnu vožnju.

0: B Marketing.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.
2: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas o sporazumu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije. Danas vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, borački dodatak u predloženom dnevnom redu. Slučaj roditelja i bošnjačke djece iz osnovne škole Sveti Sava Zvornik, Vrhovni sud RS-a potvrdio diskriminaciju. Amerikanci izveli žestok niz napada na Iran, Teheran tvrdi da su pogođeni stambeni objekti. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing. Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Erbe Radio.
1: Tačno je 8 sati, u programu Radija Brezo slijedi pregled vijesti. Vijeće ministara BiH danas o sporazumu između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o izgradnji južne interkonekcije. Slučaj roditelja i bošnjačke djece iz osnovne škole Sveti Sava Zvornik, Vrhovni sud RS-a potvrdio diskriminaciju. Amerikanci izveli žestok niz napada na Iran. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predviđeno je razmatranje informacija o stanju oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu te za prva tri mjeseca ove godine. Prijedlog odluke o potvrdi imenovanja generalnog direktora Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine također je jedna od predviđenih tačaka dnevnog reda. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sazvana je za danas dva dana po zasjedanju predstavničkog doma. Predloženi dnevni red je identičan kao u predstavničkom domu gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade. Ako je Dom naroda da većinsku podršku, borački dodatak bit će novo pravo za branioce pod uslovom da su najmanje godinu dana bili u odbrambenim jedinicama tokom proteklog rata u BiH u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Predviđeno je da dodatak iznosi 1,5 konvertibilnih maraka po mjesecu provedenom u odbrambenim redovima. Za porodice poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Advokatsko društvo Ademović, Nožica i partneri objavilo je da je Vrhovni sud Republike Srpske 7. jula ove godine donio presudu kojom je djelimično usvojena revizija maloljetnih tužitelja, bošnjačke djece iz Zvornika i okoline koja pohađaju nastavu u osnovnoj školi Sveti Sava u jednom od niz predmeta koji se odnosi na diskriminaciju djece i bošnjačke nacionalnosti u vezi sa pravom na upotrebu bosanskog jezika u javnim školama Republike Srpske. U saopštenju za javnost podsjećaju da su javnosti

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 17 minuta, u drugom smo satu jutarnjeg programa Radija Breza. Krećemo sa par servisnih informacija, nastavljamo i sa aktuelnim. Idemo do komunalnog Breza da vidimo kakav je izveštaj za protekla 24 sata. U izveštaju se kaže, poštovani korisnici, kako bi se raspoložive količine vode što racionalnije koristile, na snazi je redukovani režim vodosnabdjevanja. Raspored redukcije, gradska zona, noćna akumulacija u periodu od 23.30 do 5 sati ujutru. Molimo sve korisnike za razumijevanje i racionalnu potrošnju vode do normalizacije stanja. O svim promjenama i eventualnoj uspostavi redovnog vodosnabdjevanja javnost će biti blagovremeno obaviještena. Inače, kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, a čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izveštaju javnog preduzeća Komunalno Brez. Kada je u pitanju kvalitet zraka ovoga jutra u gradovima Bosne i Hercegovine, nezdrav za osjetljive grupe je zrak u Ilijašu, umjereno zagađen u Prijedoru, Kaknju, Brodu, Zenici, Doboju, Lukavcu, Banjoj Luci, Maglaju, Travniku, Visokom, Sarajevu, Gacku i Hadžićima. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Donosimo vam i saopštenje za javnost Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, u kome se kaže, Zavod zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona iskazuje svoju zabrinutost zbog nove odluke vlade Federacije BiH donesene na sjednici održanoj 28. jula ove godine, kojom su odobrena sredstva u iznosu od 2.918.991,48 maraka za izmirenje dugovanja po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za ukupno 54 radnika rudnika Mrkog uglja Breza i rudnika Mrkog uglja Zenica. Zavod u potpunosti podržava sve mjere kojima se radnicima omogućava ostvarivanje njihovih zakonom zagarantovanih prava, uključujući pravo na penziju. Međutim, takve mjere ne bi smjele podrazumijevati selektivno izmirivanje zakonom propisanih doprinosa. Obzirom da su članom 4 zakona o doprinosima Federacije BiH jasno propisani doprinosi za obavezno osiguranje, postavlja se pitanje zbog čega se priznaje potreba za uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok se istovremeno zanemaruju doprinosi koji predstavljaju osnov finansiranja zdravstvenog sistema. Kako se od Zavoda zdravstvenog osiguranja može očekivati da osigura punu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu rudara i svih drugih osiguranika kada se istovremeno uskraćuju sredstva koja su zakonom namijenjena finansiranju zdravstvene zaštite? Svako uskraćivanje prihoda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje direktno utiče na finansijsku održivost sistema i ograničava mogućnost finansiranja zdravstvenih usluga, lijekova za esencijalne liste, ortopedskih i drugih pomagala, banjsko-klimatskog liječenja kao i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Zavod zdravstvenog osiguranja ZEDO kantona očekuje od vlade Federacije BiH da ispravi grešku napravljenu donošenjem navedenih odluka i da donese odluku o izdvajanju sredstava za uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24, u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Ministar za boračka pitanja Zeničko-Dobojskog kantona Adnan Sirovica danas je obišao demobiliziranog branioca Sakiba Haseljića, čiji je porodični dom u Vjetrenicama kod Zenice jučer u potpunosti uništen u požaru. Sakib je demobilizirani branilac koji se godinama suočava sa teškim zdravstvenim problemima. Boluje od multiple skleroze i teških srčanih oboljenja, usred kojih je ostao paraplegičar te je u svakodnevnom životu u potpunosti ovisan o pomoći drugih. U zajedničkom domaćinstvu živi sa suprugom, čerkom i dvoje maloljetnih unučića, a porodica ostvaruje minimalna primanja. Požar je ovu višečlanu porodicu ostavio bez krova nad glavom i osnovnih uslova za život. Ministar Sirovica je članovima porodice Haseljić rekao da u ovim teškim trenucima neće biti prepušteni sami sebi, te da će ovo ministarstvo poduzeti sve raspoložive mjere kako bi im se što prije pružila konkretna pomoć. Ovo nije samo materijalni gubitak, ovo je tragedija koja je pogodila porodicu našeg demobiliziranog branioca, čovjeka koji je svoje zdravlje dao za ovu zemlju, a danas se bori s teškom bolešću i životnim nedaćama. Naša je ljudska i institucionalna obaveza da budemo uz njega kada mu je pomoć najpotrebnija. Ministarstvo će hitno pokrenuti sve procedure kako bismo osigurali sredstva za sanaciju i adaptaciju izgorjelog stambenog objekta, te učiniti sve što je u našoj nadležnosti da ovoj porodici omogućimo što skoriji povratak u njihov dom. U ovakvim trenucima solidarnost ne smije biti samo riječ, već konkretno djelo, izjavio je ministar Sirovica. Ministarstvo za boračka pitanja Zedo kantona će u skladu sa svojim nadležnostima i raspoloživim mogućnostima poduzeti hitne aktivnosti kako bi se porodici Haseljić pružila neophodna pomoć s ciljem stvaranja uslova za obnovu njihovog doma i dostojanstven nastavak života. Briga o pripadnicima branilačke populacije i njihovim porodicama predstavlja jedan od temeljnih prioriteta ovog ministarstva, posebno u situacijama kada su suočeni s teškim životnim okolnostima koje zahtijevaju brzu i odlučnu reakciju institucija.
0: Najaktualnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.

Jutarnji program Radija Brez u ovom trenutku priča o tri najavljena koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo 31. jula te 1. i 2. augusta ove godine. Povodom tri koncerta Dine Merlina, kako rekao smo, koji će se održati 31. jula te 1. i 2. augusta na stadionu Koševo, Asif Ferhatović Hase, organizator koncerta, objavio je važne informacije i upute za sve posjetioce koje se odnose na organizaciju ulaska, sigurnosne procedure i kretanje unutar sigurnosnih zona. S ciljem sigurnijeg i bržeg protoka i ulaska posjetilaca, po prvi put u ovom dijelu Europe će biti primijenjen dvostepeni sistem sigurnosne kontrole uz korištenje najsavremenijih AI sigurnosnih skenera. Nova tehnologija omogućava bržu obradu velikog broja posjetilaca, prepoznavanje nedozvoljenih predmeta i značajno efikasniji protok ljudi uz podizanje sigurnosnih standarda na najviši nivo. Sigurnosni perimetar ili zona stadiona otvara se u 16 sati i 30 minuta, a ulaz u stadion od 18 sati. Ulaz u sigurnosnu zonu počinje u 16:30, to jest u 16:30, dok će ulazi u stadion biti otvoreni u 18 sati, te organizator apeluje na sve posjetioce da planiraju svoj dolazak na vrijeme. Sigurnosnoj zoni posjetioci mogu pristupiti iz pet pravaca obilježenih na priloženoj mapi. Organizator poziva posjetioce da po dolasku u sigurnosni perimetar stadiona prate signalizaciju i koriste isključivo ulaz naznačen na svojoj ulaznici, kao i broj numerisanog sjedišta zavisno o vrsti ulaznice. Na raspolaganju će biti organizaciono osoblje i tri info punkta. Mapa ispod prikazuje raspored svih ulaza na stadion, kao i pristupne pravce, te se posjetiocima preporučuje da prije dolaska provjeri lokaciju ulaza naznačenog na svojoj ulaznici. Radi uspostavljanja sigurnosnog perimetra stadiona i posebnog režima saobraćaja, pristup stadionu privatnim motornim vozilima neće biti omogućen. Na dane održavanja koncerta, petak, subota i nedjelja, za saobraćaj će biti zatvorene ulice Ibre Poplate, Betanija, Patriotske lige Prsten oko stadiona Koševo, kao i prilaz stadionu kroz prostor dvorane Zetra u periodu od 14 do 24 sata. Korištenje dronova u zoni održavanja koncerta nije dozvoljeno osim letjelica organizatora i MUP-a kantona Sarajevo. Validne su isključivo ulaznice kupljene putem ovlaštenih platformi Adria Ticket i Entrio, kao i ulaznice kupljene na ovlaštenim prodajnim mjestima Magaza, biletarnica Bosanskog kulturnog centra i biletarnica Skenderija. Zone za stajanje, parter i fan pit namijenjene su posjetiocima starijim od 7 godina, a djeci mlađoj od 7 godina nije dozvoljen ulazak u ove zone. Za osobe koje koriste invalidska kolica osigurana je posebna platforma. Organizator apeluje na sve posjetioce da na koncert dođu na vrijeme, poštuju upute redarske službe, prate postavljenu signalizaciju i koriste isključivo ulaz naznačen na svojoj ulaznici. Koncerti Dine Merlina su zakazani, kako smo rekli, 31. jula, 1. i 2. augusta. Za prva dva ulaznice su rasprodane za manje od 24 sata. Nakon toga je zbog kontinuirane potražnje publika za dodatnim sjedećim mjestima u prodaju pušteno još 400 ulaznica na tribinama s bočnim pogledom na binu na koncerte u petak 31. i subotu 1. augusta. Ulaznice su dostupne online putem entrio.ba na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, biletarnica BKC Sarajevo i biletarnica Skenderija Sarajevo, kao i na svim entrio prodajnim mjestima u BiH, saopštio je Dino Merlin Team. Eto, čuli ste, dakle, ukoliko ste već nabavili ulaznice ili niste, imate još uvijek mogućnost. Petak, subota, nedjelja, 31. juli i 1. i 2. august, tri koncerta Dine Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu.

0: Obavještenja.
1: Knjiga Srebrenica, put u neizvjesnost autora Jasmina Efendije Latifovića bit će predstavljena u Općoj biblioteci Muhamed Kantarđić Breza u petak 31. jula u 19 sati. O knjizi će uz autora govoriti Zeid Efendija Sokić, Nihade Bečirović Gabeljić i Edin Salčinović. Srebrenica, put u neizvjesnost je historijsko-autobiografski roman koji svjedoči o preživljavanju genocida u Srebrenici. Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 9:09 nastavljamo sa aktualnim informacijama. Bosna i Hercegovina ulazi u najtopliji period ljeta. Sladić upozorava na ekstremne temperature i tropske noći. U petak i tokom vikenda izraženi utjecaj termobaričkog grebena nad našim područjem te pritjecaj vrele zračne mase sa sjevera Afrike te polje visokog zračnog pritiska u prizemnim slojevima atmosfere uslovit će sunčano vrijeme u BiH. Dnevne temperature zraka iznad 40 stepeni prognoziraju se na jugu te lokalno na sjeveru Bosne i Hercegovine, dok će noći biti tropske, minimalna temperatura zraka 20 stepeni, naročito u većim naseljenim sredinama gdje je veće prisustvo betoniziranih površina i gdje se stvara efekat urbanog toplotnog ostrva. U Hercegovini duž Jadrana često živa na termometru, tokom noći neće padati ispod 25 stepeni. Najmanje do 5. augusta ove godine dnevne temperature zraka u većem dijelu zemlje kretat će se od 37 do 41 stepena, u Neretvanskoj dolini lokalno i koji stepen više. Svježina kratkotrajno prisutna u ranim jutarnjim satima samo u višim predjelima centralne istočne Bosne. Zračna masa nema previše vlage u sebi, pa je zaočekivati da će osjet sparine biti umanjeniji. Obratite pažnju na niz upozorenja koja će u narednim satima, ali i danima, izdati nadležne hidrometeorološke službe, poručuje vam već legendarni meteorolog Nedim Sladić.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Posle meteorologije, jutarnji program priča i o sportu. Tri predstavnika Bosne i Hercegovine večera će igrati revanš utakmice drugog pretkola UEFA konferencijske lige s ciljem da izbore plasman u narednu rundu takmičenja. Najpovoljniju poziciju ima prvak BiH Borac koji u Moldaviji gostuje Petrokubu nakon uvjerljive pobjede od 3-0 u prvom meču u Banjoj Luci. Znatno teži zadatak očekuje Velež koji će na stadionu Bileno polje u Zenici pokušati nadoknaditi minimalan zaostatak iz prvog meča. Mostarci su u Slovačkoj poraženi od Dunajske Strede rezultatom 1-0 i sada će pred svojim navijačima tražiti preokret i prolaz dalje. Identičan rezultat iz prvog susreta ima i Zrinski. Plamići su na Islandu izgubili od Vikingura 1-0, a večeras će na stadionu pod Bijelim brijegom u Mostaru pokušati izboriti plasman u treće kolo treće pretkolo konferencijske lige. Bosna i Hercegovina pala je za jednu poziciju na UEFA rang listi za klubove i trenutno se nalazi na 35. mjestu. Prema podacima koje redovno objavljuje stranica Football Meets Data, BiH sada ima 12,968 bodova. Do pada je došlo nakon što je kosovska Drita izborila plasman u treće pretkolo konferencijske lige, čime je Kosovo stiglo do 13,31 boda i preskočilo BiH na tabeli. BiH klubovi već večeras imaju priliku da vrate Bosnu i Hercegovinu na 34. mjesto. Rezultati tih utakmica mogli bi imati veliki utjecaj na položaj Bosne i Hercegovine na UEFA rang listi. Svjetski fudbal mogao bi se suočiti s jednom od najvećih kriza u svojoj istoriji nakon što su britanski mediji objavili da FIFA razmatra prodaju manjinskog udjela u komercijalnim pravima svjetskog prvenstva privatnim investitorima. Prema pisanjima Timesa, riječ je o projektu vrijednom više od 15 milijardi dolara koji je izazvao veliko nezadovoljstvo među europskim fudbalskim savezima. Navodi se da predsjednik FIFA Gianni Infantino želi otvoriti vrata privatnim investitorima kroz prodaju manjinskog udjela u komercijalnom poslovanju vezanom za svjetsko prvenstvo. Prema informacijama koje prenosi Sky News, pojedini europski savezi razmatraju mogućnost bojkota budućih svjetskih prvenstava ukoliko FIFA provede ovaj plan. FIFA je pokrenula disciplinski postupak protiv dvojice argentinskih igrača zbog udaranja španskih fudbalera neposredno nakon finala svjetskog prvenstva. Također pokrenut je postupak i protiv Fudbalskog saveza Argentine jer su igrači nakon pobjede u polufinalu na engleskom istakli politički transparent o Falklandskim ostrvima. Na spisku disciplinskih postupaka koji su pokrenuti protiv Argentine nalaze se optužbe za diskriminatorne povike i gestove navijača, navodi napad pomoćnog trenera nakon finala, kao i bacanje predmeta od strane gledalaca na više utakmica svjetskog prvenstva. Vezni igrač Paredes, odbrambeni igrač Molina, pomoćni trener Ayala, kao i napadač Almada, također su optuženi za nesportsko ponašanje. Argentinski igrači su nakon pobjede nad Engleskom rezultatom 2-1 nosili transparent sa natpisom Malvinska ostrva su argentinska. Fudbaler Santosa Neymar potvrdio je da se povukao iz reprezentacije Brazila. Moje vrijeme u reprezentaciji je završeno. Ispisao sam istoriju, bio sam veoma sretan. Dao sam svoju krv, svoj život, uvijek sam se borio za žuti dres, ali sada to više ne želim, rekao je Neymar nakon pobjede Santosa nad Universitatea Centralom 4-2, prenijeli su britanski mediji. Sa 80 golova u 130 utakmica, 34-godišnji Neymar najbolji je strelac u istoriji brazilske reprezentacije. Bio

dio reprezentacije na svjetskom prvenstvu SAD-a, Kanade i Meksiku, gdje je Brazil eliminisan u osmini finala. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brez.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte. Vlada Federacije BiH donesen program javnih investicija Federacije BiH od 26. do 28. godine. Bečirović, borci zaslužuju dostojanstven položaj, pravedna zakonska rješenja. Osumnjičeni za skrnavljanje vjerskih objekata u Međugorju u nadležnosti tužilaštva BiH. Evakuisano stanovništvo zbog požara na zapadu Turske. Opširnije u vijestima u 10 sati.

0: Marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.
2: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: RB Radio. RB Radio.
4: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vlada Federacije BiH donese program javnih investicija Federacije BiH 2026-2028 godina. Bečirović borci zaslužuju dostojanstven položaj i pravedna zakonska rješenja. Evakuisano stanovništvo zbog požara na zapadu Turske. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2026-2028 godina. U program je uključeno 84 kandidovana projekta u ukupnom iznosu od 9.656,66 miliona maraka, 11 kandidovanih projektnih ideja u ukupnom iznosu od 234,76 miliona, 11 projekata sa statusom odobreni u ukupnom iznosu od 2138,28 miliona maraka, te 49 projekata čija je implementacija u toku u ukupnom iznosu od 8213,63 miliona maraka, saopšteno iz Ureda za odnose sa javnošću Vlade Federacije BiH. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović izjavio je tokom sastanka sa predstavnicima jedinstvene organizacije boraca Unije veterana BiH da borci Armije Republike BiH i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine zaslužuju poštovanje, dostojanstven položaj u društvu te pravedna i održiva zakonska rješenja, ističući da je neophodno unaprijediti prava boračke populacije. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti i odlučnosti sačuvana je Bosna i Hercegovina. Borci zaslužuju poštovanje, dostojanstven položaj u društvu te pravedna i održiva zakonska rješenja, rekao je Bečirović. Državljanin Poljske osumnjičen za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Međugorju predat je u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kako je saopštilo tužilaštvo BiH, osumnjičenog će saslušati dežurni tužilac koji će nakon ispitivanja donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora kao i o daljnjim istražnim radnjama u ovom predmetu. Na teret mu se stavlja da je počinio krivično djelo oštećenje ili rušenje vjerskih objekata iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, navedeno je u saopštenju državnog tužilaštva. Za ovo krivično djelo propisana je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Šumski požar na zapadu Turske primorao je vlasti da evakuišu više desetina domova i dijelove lokalne bolnice, dok se vatrogasci bore sa požarom iz vazduha i sa zemlje, javljaju državni mediji pozivajući se na zvaničnike. Požar je izbio na poljoprivrednom zemljištu u egejskom turističkom mjestu Mugla, a potom ga je jak vjetar proširio na obližnju šumu, javlja agencija Anadolia. U okrugu Seydi Kemer evakuisano je ukupno 65 stanovnika iz 43 domaćinstva, dok su ispraženi dijelovi javne bolnice udaljeni oko 3 km od požara. Uzrok požara za sada nije poznat. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
5: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačići. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nas je duže od 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
4: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.
3: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manje intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, Marko 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

glasi RB Radija. Društvo Brovis d.o.o. visoko raspisuje konkurs za radno mjesto, radnik u klonici, prijemni depo, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagrup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. visoko, Dobrinje BB visoko. Glasi RB Radio.

0: Mobil Shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam Mobil Shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.

0: Moka Komec, Donji Rosulje 57, visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir German Edameri Gouda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: obavještenja.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje. Knjiga Srebrenica, put u neizvjesnost autora Jasmina Efendije Latifovića bit će predstavljena u općoj biblioteci Muhamed Kantarđić Breza u petak 31. jula u 19 sati. O knjizi će uz autora govoriti Zeid Efendija Sokić, Nihade Bečirović Gabeljić i Edin Salčinović. Srebrenica, put u neizvjesnost je historijsko-autobiografski roman koji svjedoči o preživljavanju genocida u Srebrenici.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte. Vlada Federacije BiH donesen program javnih investicija Federacije BiH 2026-28 godina. Bečirović, borci zaslužuju dostojanstven položaj i pravedna zakonska rješenja. Osumnjičeni za skrnavljenje vjerskih objekata u Međugorju, nadležnosti tužilaštva BiH. Evakuisano stanovništvo zbog požara na zapadu Turske. Opširnije u vijestima u 12 sati.
2: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 30. juli 2026. godine. Zajedno smo bili jutros od 7 sati, pa evo sve do pred 12. Nadamo se da smo svojim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. U 12 sati je pregled vijesti, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza sa koleginicom Nur Esmom. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: RB Radio.
2: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Vlada Federacije BiH donese program javnih investicija Federacije BiH 2026-2028 godina. Bečirović borci zaslužuju dostojanstven položaj i pravedna zakonska rješenja. Evakuisano stanovništvo zbog požara na zapadu Turske. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva financija donijela program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2026-2028 godina. U program je uključeno 84 kandidovana projekta u ukupnom iznosu od 9.656,66 miliona maraka, 11 kandidovanih projektnih ideja u ukupnom iznosu od 234,76 miliona, 11 projekata sa statusom odobreni u ukupnom iznosu od 2.138,28 miliona maraka, te 49 projekata čija je implementacija u toku u ukupnom iznosu od 8.213,63 miliona maraka, saopšteno iz Ureda za odnose sa javnošću Vlade Federacije BiH. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović izjavio je tokom sastanka sa predstavnicima jedinstvene organizacije boraca Unije veterana BiH da borci Armije Republike BiH i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine zaslužuju poštovanje, dostojanstven položaj u društvu te pravedna i održiva zakonska rješenja, ističući da je neophodno unaprijediti prava boračke populacije. Zahvaljujući njihovoj hrabrosti i odlučnosti sačuvana je Bosna i Hercegovina. Borci zaslužuju poštovanje, dostojanstven položaj u društvu te pravedna i održiva zakonska rješenja, rekao je Bečirović. Državljanin Poljske osumnjičen za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Međugorju predat je u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Kako je saopštilo tužilaštvo BiH, osumnjičenog će saslušati dežurni tužilac koji će nakon ispitivanja donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za određivanje pritvora kao i o daljnjim istražnim radnjama u ovom predmetu. Na teret mu se stavlja da je počinio krivično djelo oštećenje ili rušenje vjerskih objekata iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, navedeno je u saopštenju državnog tužilaštva. Za ovo krivično djelo propisana je kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Šumski požar na zapadu Turske primorao je vlasti da evakuišu više desetina domova i dijelove lokalne bolnice, dok se vatrogasci bore sa požarom iz vazduha i sa zemlje, javljaju državni mediji pozivajući se na zvaničnike. Požar je izbio na poljoprivrednom zemljištu u egejskom turističkom mjestu Mugla, a potom ga je jak vjetar proširio na obližnju šumu, javlja agencija Anadolia. U okrugu Seydi Kemer evakuisano je ukupno 65 stanovnika iz 43 domaćinstva, dok su ispraženi dijelovi javne bolnice udaljeni oko 3 km od požara. Uzrok požara za sada nije poznat. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
1: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Pojačani intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima, s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Na pojedinim dionicama saobraća se usporeno, a vozačima se savjetuje strpljenje i poštivanje saobraćajnih propisa. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanje nije su duža od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu zemlje do 40 stepeni.
1: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.

0: RB Marketing. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95, vaš robot.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

evo nas ponovo u programu. Nadamo se da ste uživali u ovoj muzici. Svakako na 0617-67592 pišite svoje muzičke želje, pa ćemo puštati nešto što se vama sluša. Evo malo pričitam za vrećice čaja, nešto, mislim, znala sam ja uvijek da oni imaju neku korist, međutim kad god nekog pitaš, ma eto, nema potrebe, zatim samo ti to baci, šta znam, i evo sad sam stvarno našla nešto čim ću se praviti, ako Bog da, pametna. Ne znam koliko puta nakon ispijanja čaja onu vrećicu automatski ste bacili u smeće, osim ako vi ne pravite neke svoje prirodne trave i slično. Vjerovatno svaki put bacite, kao i ja sama. No ta mala vrećica stvarno ispada da je pravo korisna. A kod čišćenja doma, evo sad šta kažu. Uglavnom, prvo uklanjanje masnoći. Ubacite iskorištenu tu vrećicu u sudoper s toplom vodom i ostavite masno posuđe preko noći. A koliko ja rukama opisujem, a vi mene uopće ni ne vidite. Ja veze, evo sad to nas će zapamtiti. Uglavnom, tanini iz čaja razgradit će tu masnoću, pa će vam ujutru trebati samo lagano da pređete s pužvom. A što se tiče druge stvari, neutraliziranje mirisa. Osušite vrećice i stavite ih u frižider, kantu za smeće ili neke latice i čaj prirodno upija neugodne mirise i osvježava taj prostor bez hemikalija. I čišćenje stakla, ovo mi je bilo pravo zanimljivo, vlažna vrećica, ta čaj ili ohlađeni čaj savršeno zapravo uklanjaju otiske prstiju s prozora i ogledala, pa evo ko ima djecu, unučad i tako dalje da zna. I nakon brisanja suhom krpom staklo uglavnom blista bez ikakvih tragova. Pa eto, sljedeći put kad skuhate čaj, dobro razmislite u stvari prije nego što ga bacite. Treba ovo definitivno probati, prvo da mi vidimo jel se ovo isplati. Što se tiče vaših muzičkih želja, evo, Senad nas pozdravlja, pozdrav za lijepu brezu, Senad je iz Kaknja. Senad, evo, uživa u bazenu, kao što vidim, blago vama, to samo mogu da kažem. Pozdravlja Radio Brezu, naravno ako može pjesma Ljuba Aličić, Voleo sam u Šapcu kraj Save, može. Slušamo muzičku želju i želimo vam da vam cijeli dan bude ovako lijepo, jer danas najavljuju paklene temperature, pa vi dobro to iskoriste kad već imate bazen. Može li pjesma Vildan kaže, nedostaješ od Šake, jel, mislim da je to on, može naravno. Na 0617-67592 pišite svoje muzičke želje, mi se vrlo brzo čujemo opet, pa eto, ostanite s nama da se družimo.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: marketing. Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik u klonici, prijemni depo, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko. Glasi RB.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: 13 sati 35 minuta, slušate Folk popodne Radija Breza. I evo nešto što je trenutno, pa i najnovije izašlo, ne obavištenje. Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH jednoglasno je podržalo nastavak primjene uredbe o isplati neoporezive pomoći radnicima. Ukoliko prijedlog bude usvojen, poslodavci će i nakon 31. jula moći isplaćivati pomoć zaposlenima u iznosu do 300 konvertibilnih maraka mjesečno bez obračuna doprinosa i to do kraja decembra ove godine, odnosno najkasnije do 31. januara 2027. Izvješća ističu da je riječ o važnoj mjeri podrške radnicima i poslodavcima u vrijeme povećanih troškova života i poslovanja. Naglašeno je da je uredba rezultat dogovora Vlade Federacije BiH sindikata i poslodavaca. Pomoć se isplaćuje za prethodni mjesec u periodu od prvog do posljednjeg dana narednog mjeseca, dok su poslodavci obavezni do 7. u mjesecu poreznoj upravi dostaviti izvještaj o izvršenoj isplati. I baš sam čitala komentare da vidim da li je ikome ovo bilo isplaćeno i zaista je bilo ljudi koji kažu da su dobili ovih 300 maraka, da većinom nisu bili škrti nego su baš dobili taj iznos, pa eto da znate da šta da pitate sljedeće i znaćete vi tačno i koga. Sada vidimo vaše muzičke želje. Evo, Vedin kaže, može li muzička za Anesa legendu od Sinana Sakića Janjičar? Može, naravno. Pozdravljamo Vedina i Anesa legendu. Salim, ne troši suze zbog mene. Nije odavno bila. Sad, malo pošto redoslijed poruka tako ide, pa baš ne mogu da pohvatam šta nije odavno bila, ali to će mi kasnije dešifrirati ovaj tonac. Lijep pozdrav od Raja iz Vrbovika. Poseban pozdrav za moj Vrbovik, ja sam odatle inače ako ne znate, olakšajte nam malo ove radove oko krećenja uz neku motivirajuću pjesmu prema vašem izboru, hvala najljepše. Ja ću se zaista potruditi da vam pronađemo nešto adekvatno, a posebno zato što ja ne krećim to, pošto inače ovo je moja mama pisala, pa ću se ja potruditi nešto da iskoristim ovaj period što me ovaj Čepa spasio da ne budem trenutno kući, da ne krećim. Hvala dragom Bogu i evo hvala Čepi. Ako vas mogu zamoliti za još jednu pjesmu, od Tanja kaže, od Lepe Brene, poželi sreću drugima. Evo ja želim sreću ovaj i ovima što kreće i ovima što su ovdje trenutno. Hvala puno, može Tanja, evo bit će Lepa Brena, poželi sreću drugima. I slavčan pozdrav dežurnoj ekipi, slušalacima Radija Breze, Radio Breze, ako može pješke, idem iz grada. No, može naravno, nisam čula za tu pjesmu, ali ovo sad je idealna prilika. Na 0617-67592 pišite svoje muzičke želje, sve do 15 sati, mi smo tu da ih ispunjavamo, sad idemo da čujemo sve ove vaše pjesme.

0: i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. U Federaciji BiH donesen zakon o boračkom dodatku. Nepoznati počinitelji računalnom prevarom otuđili 780.000 eura iz kompanije Igman. Banja Lučka policija uhapsila dvije osobe, držali ženu i maloljetno dijete 40 dana u stanu protiv njihove volje. Treći vatrogasac poginuo gaseći požare u Grčkoj. Opširnije u vijestima u 15.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: RB Radio.
4: Tačno je 15 sati. U nastavku slijede vijesti. U Federaciji BiH donesen zakon o boračkom dodatku. Nepoznati počinitelji računalnom prijevarom otuđili 780.000 eura iz kompanije Igman. Treći vatrogasac poginuo gaseći požare u Grčkoj. Jednoglasnom odlukom na današnjoj vanrednoj sjednici Doma naroda parlamenta Federacije BiH, Federacija BiH je dobila zakon kojim se uvodi redovni mjesečni financijski borački dodatak kao novo dodatno pravo za demobilizirane branioce i članove porodica poginulih ili umrlih branitelja. Parlament Federacije BiH usvojio hitne izmjene zakona o pravima demobilisanih branilaca kojim se uvodi jedinstveni borački dodatak od 1,50 konvertibilnih maraka po mjesecu učešća u ratu. Pravo na dodatak koji će obuhvatiti oko 383.000 korisnika uz godišnji trošak od 234,7 miliona konvertibilnih maraka ostvaruju borci s minimalno godinu dana učešća i porodice poginulih. Primjena zakona planirana je od 1. januara iduće godine. Policijska uprava Konjice zaprimila je prijavu kako je u poduzeću PD Igman izvršena računalna prijevara kojim je otuđen veći iznos novca. Utvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš. Kako je navela, prijava je zaprimljena 24. jula. Slučaj je preuzeo sektor kriminalističke policije, uprave policije MUPA Hercegovačko-neretvanskog kantona, a o svemu je obaviješten i postupajući tužitelj kantonalnog tužiteljstva u Mostaru, područni ured Konjic. Prema pisanju medija, s računa kompanije Igman Konjic otuđeno je 780.000 eura. Policija u Banja Luci uhapsila je AĐ iz Travnika i JJ iz Banja Luke zbog sumnje da su počinili krivična djela protivpravno lišenje slobode i prevara. Prema informacijama policijske uprave Banja Luka, osumnjičeni su navodno 40 dana u jednom stanu držali ženu i maloljetno dijete iz Prijedora protiv njihove volje, ograničavajući im slobodu kretanja. Istragom je utvrđeno i da su osumnjičeni ženu dovodili u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, nakon čega su joj u više navrata uzeli određenu sumu novca. Treći vatrogasac je poginuo gaseći požare u Grčkoj prema medijskim izvještajima koji se pozivaju na vatrogasnu službu. Vatrogasac je pronađen bez svijesti u blizini požara u Geranosu na jugu Peloponeza i proglašen mrtvim u bolnici u srijedu. Tačan uzrok smrti nije odmah poznat. Dva vatrogasca su prethodno poginula gaseći požar na ostrvu Krit. Navodno su se dezorijentisali u gustom dimu prije nego što je njihovo vozilo okruženo plamenom. Bile su to vijesti Radija Breza.
3: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
4: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
3: Vremenska prognoza.
4: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Očekuje se da zbog izraženih visokih dnevnih temperatura zraka mogu nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju.
3: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone Erde Radija.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.

0: Obavještenja.
1: Knjiga Srebrenica, put u neizvjesnost autora Jasmina Efendije Latifovića bit će predstavljena u općoj biblioteci Muhamed Kantarđić Breza u petak 31. jula u 19 sati. O knjizi će uz autora govoriti Zeid Efendija Sokić, Nihade Bečirović Gabeljić i Edin Salčinović. Srebrenica, put u neizvjesnost je historijsko autobiografski roman koji svjedoči o preživljavanju genocida u Srebrenici. Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu kućica na korištenje tokom trajanja privredne, sportske, kulturne i zabavne manifestacije na području općine Breza. Pravo podnošenja prijave za korištenje kućica u periodu od 11. augusta do 31.

0: Avgusta ove godine imaju udruženja registrovana na području općine Breza, sportski kolektivi registrovani na području općine Breza, umjetnici, pojedinci. Lokacija na kojoj će biti postavljene mobilne kućice je trg Rudara. Radno vrijeme kućica je od 9 do 23 sata. Radno vrijeme može biti predmetom izmjena u skladu sa važećim propisima i naredbama nadležnih organa. Odabrani korisnici mobilne kućice će koristiti besplatno i to u periodu navedenom u članu 2 javnog poziva. Namjena korištenja mobilnih kućica, promocija, prezentacija rada i aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca, prikupljanje dobrovoljnih priloga za projekte, aktivnosti udruženja i umjetnika pojedinaca. Uz prijavu dostaviti rješenje o registraciji udruženja, kratku prezentaciju i namjenu korištenja mobilne kućice za vrijeme trajanja manifestacije. Prijave dostaviti na protokol općine Breza, ulica Bogumilska broj 1 ili putem e-maila načelnik@breza.gov.ba najdalje do petka 7. augusta ove godine do 16 sati. Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
1: Obavještenja.

0: alarm. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: svakim radnim danom u programu Radija Breza. Pratite aktuelna zbivanja u Zedo kantonu. Informativno, Zedo aktuelno.
1: Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH potpisala je individualne ugovore s kandidatima odabranim u okviru programa stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe vlade Zeničko-Dobojskog kantona za period 2026-2027 godina. Potpisivanjem ugovora zvanično počinje realizacija programa koji se provodi u saradnji s vladom Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona, a kojim je predviđen angažman 19 mladih nezaposlenih osoba bez radnog iskustva u ministarstvima, tijelima kantonalne uprave i javnim ustanovama Zeničko-Dobojskog kantona. Potpisivanjem ovih ugovora ispunjavamo obavezu prema mladima koji su čekali svoju prvu šansu. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona ostaje posvećena kreiranju uslova za ostanak mladih u kantonu. Ovaj program jedan je od konkretnih koraka u tom pravcu. Vjerujem da će svaki od angažovanih kandidata maksimalno iskoristiti ovu priliku, rekao je Antonio Šimunović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-Dobojskog kantona. Od danas svaki od odabranih kandidata ima ugovor, mentora i jasan plan osposobljavanja. Rez će pratiti realizaciju na mjesečnom nivou i osigurati da program protekne onako kako je zamišljeno, transparentno, profesionalno i u korist kandidata i institucija koji ih primaju, kazao je direktor Reza Ismet Sarajlić. Rez će u skladu sa sporazumom o saradnji s resornim ministarstvom redovno izvještavati o toku realizacije programa te po njegovom okončanju dostaviti završni, narativni i financijski izvještaj.
0: Najaktuelnije informacije i vijesti iz sjedišta Zedo kantona u programu Radija Breza. Informativno, Zedo aktuelno.
2: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone Erbe Radija.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.

Društvo Brovis d.o.o. Visoko raspisuje konkurs za radno mjesto radnik u klonici, prijemni depo, više izvršilaca. Ukoliko ste zainteresirani za navedenu poziciju, prijavu za posao možete slati na Viber broj telefona 062 022 124, na e-mail pravnaslužba.brovis@akovagroup.com ili se javiti lično na adresu firme Brovis d.o.o. Visoko, Dobrinje BB Visoko. Glasi RB Radio.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.
2: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Vugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstvo.

osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš Robot.
2: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
1: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
0: Radio Breza,
1: 24 sata sa vama.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Lite i full pakete. Telemach.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana, kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu, šivenje zavjese, gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima, Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Ilijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja u autobusima te na prodajnim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Enerxis, Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon d.o. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
4: RB Radio.

0: marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
2: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač Brownie 1 km, vaš robot.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti zlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km, 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
0: RB Radio.

0: Moka Komec. Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocuna odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

0: Marketing. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0

0: 80, Batak sa Karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95, vaš robot.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.